0: Тухай үеийн шомогч хийгэр гүн шиг амул тах гайс. Прокабрих шувэл. Шуцупуна кола пэрвах ви тулул хат тутив каврэш би пунцра ха амул.
1: Амул! Амул! Катгах баллах кухни лэк мэчава. Камик! Кэмих на цидуэнг чика и кэмих на цидуэнг чика мэк. Арха шырлак и хавшин камик. Аллах катгалох баллах кухни лэк ибо шачава.
0: Ха амул! Шкулба!
2: Асататай! Атах чуэк наваху! Кызгана хызги гида тулул! Кызва вирии! Нахбуз на чак тулур. Че, кей на тахар. Пишна ма на хухур. Катхат, катха хухур.
0: Хаути, школба.
1: Нхавара, хайсу, начкела, чначкела. На япан хувшин, начкела уаз.
0: Хаамур, школба.
2: О, цач, уаз, шарватаза, да баху, катикват, кда ухтай плавни. Хазадан, покатаза, покатикват, кда ухтай плавни.
0: How deep Skolba?
1: Team Nabir Allah. If the Abbey Cushin, the Abbey Cushin, Nabir Chakiba, Otavir, you know, Livkola, Utkaramahova Tarta.
0: Карашу банхара утиф. Шлимахчи кхмех руцих амул. Шухак ручи. Шчакиш ба хунтулул. Шу цомцан ручи. Шагар хлал. Хунтулул хара рашна. Шикье кана пручи. Хат утиф. Шихле кана чуше чия. Шке кана. Махони кунта нувсах тулул пручи. Кпрукаб гих. Шиквена шувсах хара тулул. Хагара, шучоп.
1: Козлакла хамулай, канцани ямну банчуа. Камикар хакни кунуахна, шабане зашни влава. Штим вэль, тут сампаштим манцара, и кинсакр вацри.
0: Хач тутиф, касэхкал, хкал, нбэна чуше такчия. Шамох чхигр куншик амул. Кэкнат пуна, шуцу пуна хун кимхай. Касэхкал, хкал, хкал, шкибана рукин. Шухак чихай, шуцу кола амур, цбула бкам, кавраш бихцра.
1: Камик, камик жатновель, камик жатновель чхик. Камик архам, махонки не мачта цих, нашта бичо махонки не мачта.
0: Ха амур, шбих.
2: Кьюду бахас, кьюду бах, места, Александр Ксиел Чвагара, катхови, катопай, катопай, скави.
0: Шлимах руцих амул. Шицмеа. Такш цуар мак амул цбулчик. Хкарха. Шпеа кешбих.
2: Камикра, камикра кем кашах банахар мадык храны бгы. Шарвара, штия там кашах, штия квет. Набухри биш, чка, нахахар махала бхуй. Бацакова катмал, чуцкара кеок пузрак, тевчха катмал китар.
0: Хаутив, шкашах цра амур.
1: Начбишкин бэгана, начбишкин бэш, ну вот кэнт бэшнан.
0: Хамур, шкульба.
2: اللي بيش طبعنا تغرى تيتي نامول تيتي قوتي بخاص كي خاكوش ديك لخاتي يبريش تيتي نامول تيتي قوتي بخاص كي خاكوش ديك لخاتي يبريش
0: خاو تيف شلي ماخرو تيخ أمول تاقشيل بخا أمول بخاش خاو تيف شتسبك أنا بكام خونك ماخ بونارا خاو تيف شمخرك أشيك هكويت قسم تقبوع خاقرا شمخرك بيش
1: شبتا إي شبتا شبتا كمينام بيش جين جين أمول جين جين وتيف قسكي قاكوش نكلي قاتي يا مريش جنجين أمور جنجين وطيف قسكي قاكوش نكلي قدي يمرش زوجة بدا ألاخ زوج غقلان الرق بخوش وزقران تورك أتمنان لك
0: كرا شو بانخرا وطيف شو هاق روا بخوش تاق شاقتها روماك انشئل بابنن صريخ انشكشب كي صريخ خارج توطيف قسن شنشاري بخاش چقا خيك فيت شكاشاخ عش مكويت توقع عش خيك تشاج اخيو تشقار رشك عام خارا بروانبا روماك امول كارا شوبان شكاتا خارخاش اباركوا وطيف كارا شوبان شكاتا خاتش توطيف قاس اخقال اخقال اخقال شكاتا شكيس قاها بقاق ترا شكاوا خارا وطيف نا اوخ نويا كنا خبرات شو لك تشقا بو نطريخ نخلال لچناق نبيشة چوا مقتشخيك إيه كتبيخة چكبناق قاستت ستانا چوتس كباني كبناق إيكولا أوكين إيكولا شخيك نكنك نكيبان چوا